0: Lese gila mutu ni chati shubi nang tuyong zhina ro shugi yin.
1: Lese gila. Ta kwaani gila na zu ta te dianwa xian chun sa ndash miwa gila.
0: Rabal.
1: Nye de setin shu yu shi gila.
0: Lese lese lop.
1: Ta di mongu xe za nyamdo gangalo zi nye da nye da zhawo zhawo shi tuwa.
0: Shuza shuza shuza.
1: Di nye kato ta tap de wuxi.
0: Lese.
1: Ta na zu dir xa la mecha gane ta da gya ge shu na dianwa xian chun huwa sa gane ga shu la gya ge shu na. Ani di o di 제 경험도 안 돼 있는 거는 저 참참래 다지 베리게 배치 되네 디나로는 하나 좋던데 다 로그래다 안 돼 규제 때문에 현디 디지털 그리 개 당간 최고 당간 시호 쓰시 어디는 디지털 그 매장랑 졸라지 매네 내다지 되네 디지털 먼저 독스타 그네로 로야 빠지 눈데 돌마톱지 락바르도 베르시로 알다 개가시는 돈 소스 근데 스페리 갭제다 두스 템 포베나 로베스스면 로스음 제대하지 근데 이네 어디네다 지르샬 되네 근데 디르샬 메자랑 좀 호화사이 데티 촐라 팀네 양은나 저 디르샬 로바도 전에 갈래 갖고 체 되네 뭐지 지용 슉치 ma chaje shuklex gyor chimbe dindes ne das dung godol tene ngana sunda kap num shoni kap chimbe inji maladi
0: wasan yu zai su gorba
1: ol ani tirsha lung ta mo ta thung mo lung the se ra
0: lese
1: thung mo gob lia lo ba de zane ber ge
0: lese
1: ber ge ma che tan da du na lo ne ya to han na kus dung godol ti ne ko tan da kap di ne da jir sha tene 등기 건수는 기란은 단다 사인은 최화치 세라.
0: 좋아요.
1: 디다양 디스트와요. 기란은 단다 컵다 되게 돌아진 뒤전에 단다 엔진 넣어려야 단다 로 세브스 지진지 수치.
0: 아, 됐어.
1: 대운님도 잡고 싶어요. 그래서 디 그래 경도 스타 딘데 경 레샤세 니 단다 그나죠. 사인은 최화치 간데 양 디스카리 개개슈는 양정관 치스시. 다 양정관 치디 가르 디시 월스나 다 배샤는 눈셔야 망차는 야 그 로스 버리 야 디미기 치리 텔레마티브체 야 도아 치리 팀모도 왜 도아나 근데 도는 야 어둑스 로스 예스 버도
0: 레세
1: 아 디는 나 주다 딘데시샤 탄데 디응기 컵다 대모 신천
0: 디는
1: 어 디저 내다 지리샤이라
0: 레세 타 Gilaagi kwanungu rishibe nang duyung kandashukura dianho xin chuan si nidiri tezuri Tanganashi huwa huwa sari penyo zuiri rwa gila Tezu tangmachi chola shuobe miksega yang langgoro pechoy danya zani mewa tindi chagumad wa Ta inele tuyungu ki dusi danyu du langgoro gani ta chik chola shuobe ta tindi mangbush dianyu du Bena chasha na langgoro chik lobawe galo birgya ya Tanganashi shuk chungru chinbe sore nawa yon ya Tanganashi togungna lo ne to na po tuyong ya rwa Kasi tindze ki jik sosyo langgoro ya ditawe jik ta tindze tuyong yon kutu na Ani ya sosyo tuyukyune to na chache ya langgoro nyamso tine la choya rwa kila Tindze nana ya gu mendo simki kasi tizor nguyo su chola shuk chinbush chinbe ina langgoro ki kuchi malala ya chola chwa nyinga towa la Lese lese tindze
1: Ta di gilang no su dirishal Tanda gilang ni kondo shuyash mewe
0: Rwa la
1: Ko tanda neda da nazara kemsu na sawa suwe kubki
0: Rwa rwa
1: Neda jiril
0: Rwa
1: Ta kisi ngune rang jik ta pecha asham na Shuk chambu tanda muidu tanda dem na Yang gilang zo tanda jik langa ki le ya da Nchak nyanga chabu yore
0: Rwa rwa Susu jik tu jungu tsoe na lo le ya Yang langkoro nyamso tene le chinpa le lakzi ki jik nyokta ta tante mangpo tuyaya ki nezuyu tante lasi bichi rizhwa la
1: lari yin la
0: lese lese che zang tujung ki soya nalwa ne kesi gila ki kwanlu shuibe langkor ki kante lakuta chola shuobe ta tante tuyung kutu na nga zine nyamsu dine la dhwaya di kye chenpo rizhwa la
1: lari yin
0: lese
1: ta inji mji ta ti tole kwanlu kinla sung suwa la nga zu tante jik inji mji ta takche che achi
0: rizhwa
1: ta ti ini kye chenpo rizhwa la nga zu ta pe cha sha na yang lo se ma ba je chi ta dik zi ma de be be ri so ta de li du na ni ne ta na kyon chung do le chi de na to so nyung yo re la la war do yang de lo yang sho che yang zu chi ta chung gi ne kha che che ta ram go li na
0: ji ji
1: ji te be gyang ya mo go ya to so te ba chi li du
0: ji ji ji ji
1: ji sha
0: le se le se to chi chi gi la ta che na de ri gi le zen tu zu gi jian be de de ji ga cham xie ge yin la le se le se gi la ge 레제나 피나바 토체나 슈이 레세레세 토치치

0: 벼랄 매치 로사스라는 친구다.
1: 알아봐. 알아봐.
0: 어, 매치 유전. 근데 매치 챔버지. 근데 멘더 선고도
1: 알아. 알아봐.
0: 다 나죠. 배주다. 디나로는 야 숙세쇼 지금 나죠. 야 로사니 들샬.
1: 레세.
0: 로사니 디나 디샤인. 파덴지시.
1: 레세 레세.
0: 다디 톨라 조조이베 직 당원도 시험을.
1: 알아봐.
0: 다디 먼저 어, 대가요리기나. 먼저 말하기 뒤인데 님도
1: 레스 레스
0: 말하기 뒤인데 제 아니 님도야 단데 디셔를 길라는 거 건도 줘야 단데 어 게라지 발 고아 게라 피다이
1: 좋아
0: 하나 공리 질이랑 티켓스 리는 아니 게라제야 게라제야 단데 실로 게라제야디 어디 게라리 길라
1: 레스 레스 레스
0: 사티는 어 계셔쇼 찍으셔
1: 레스 레스
0: 사티 tolachimda inje ngonda ina sesho ji da yan di shalo na zo chuzo na lo ne ji tan da lo ji yo ma
1: ra
0: ta ji tan da ne yan ji sele ma se kor ran ji ge ya ma sere chin kyor chin sere chin kyor chin inde shi me ber inde ji ji gi
1: le se le se
0: ne di na lo ne tan da din de shi dung ge na na zo yan ji lo ma lek sam na ta ding sa mang cha shi inde chuzo ga ne ya kyon gara gara mi tonye shimdo dina lo ni yan dirishal mocha yedan da lo dengum du sesh dirish dungu ili
1: tanda chupshi jik na lo tomda jita tingda chingyo terbela
0: lari
1: parche yechabyo suri
0: chigyo joshi ka jik yan kartu di dungu ri gyayi na mewel ten liya putzu sesh
1: lesa lesa
0: gyage
1: lesa lesa
0: o dirish dungu ri
1: lesa
0: ka jik tanda tomda da tingda che shoji il tomda che shoji il tingda che maam chupshi shitom na ani jidani lo zo chabri
1: aha, lesa lesa lo
0: ta di zo yu kongli yan di jiri kongli si che nan zo seyub chi
1: zhubal
0: chum jiri
1: lesa
0: ti du zane yan di jiri nyanda chi
1: lesa
0: ta di lo zo zo du ta di gyong shi du se shio maray
1: zhubal
0: ti du yan nijim jik lan zo zo ti moro sosaran jik chin che ta di gyong du mdo tin jish tagu du ilan
1: lesa lesa
0: lo
1: ta tanda di fadin jis ni di kesi chik chola shobe suri chebi na moda loo ma baya dinde chigirbe la
0: chigirbe la ta di shuk chesho ji tanda dirisha
1: chesho ra di
0: shuk chesho di chebe na gila nanzo dirisha la kartu di cha rukuri tanda ta kyaga zhung fangshan si ra kapcho gyuri ya tundu jibu che ani kali ikili ani dinde che rukuri hop ta di chigma na gila moda duks tāndal tāngi tāngi liya loo shi indis di chīng maari tā kū chālā jīm na kālī kālī chī loo gyōr gyōr chī anī kāpchō gyōr yā di jīr chī anī kālī kālī chī anī loo shi tūri tādi loo shi wina yīng loo yā jī bāyā yō maari mō chī kion yōng loo chācān tsō wari tā bēchā shā wina yīng loo loo sāyā di fātīng jī shū rā tī kēsī chīk cīrī shō wina anā jidāni tā jīli nga chu tis tanto uri
1: lesa lesa
0: di tanto ya di nga na sanda kyab loo ki tanda mechi yo ma rar
1: rwa rwa
0: dian chis
1: rwa rwa rwa
0: o di loo di di che ruri lesa lesa lesa
1: lesa lesa
0: ta di ya loo sanye me za ni kanzim chi di che ruri la
1: lesa lesa
0: chola ruri
1: lesa ta ko chik loo son cho ki ma la di ya ka ni shu na fa dian chi shu go rwa
0: lari
1: di chola sho cho che be tanda chik nguan de su ra di modena loo ki ta chik loo pa ya ki wo yo kya nye ki loo pa nye di zu chik loo kyo ro ro ya ro wa la
0: zhil
1: ta kana chi kandra shu kore di ka la langor ki tanda di chu zu ki di na loo ne yang kora kyun shuo be chun ta tanda tun ya ro wa
0: loo se yu si zhil
1: nguan ta tanda tanga yu bro wa
0: ta
1: kisi ngu yu su chola shuo vi na ta chi langor ta kandra shu kore betil loo pa ya meb meb aya meb che che ane betil du su chola shuo go ro wa la
0: zhil
1: che zang tu ju ne yang di chik sosio langoli ya tiri ki nezu yue ma yu tu yungu soya nalo ni tonan chi ari kechimbo risha samsu tanda kandra shukuri kesi kyanla tobe kabla di chola shobi nani langal be de de yu keep to alak
0: lari
1: nangona
0: da di tindri shu tanda nganzo lokso di gani ya tanda di shori gila kyanke shu nu fadin chi gode ya tanda nganzo kolo shori gila da kolo di shio kapcho nili ya gore tiri
1: lese
0: da di kyon shuk che shoyo jik shoya jik tante dirishal kolo di nalo di ya di shori ina trema chi insa mang cha chi trema di kapzaan che ya soya sha ina trema di ina nga nazo tante diri lo ya 다 직원은 거 니자로 좋듭니지.
1: 아.
0: 거로 쇼직 직원 멤체.
1: 레스 레스.
0: 다 되게 계시 털라 친입니다. 난절라 거 거래 겸는 쇼 니자로 거래 겹도리.
1: 아.
0: 다 계시 털라 친이는 쇼직을 겹도 말이.
1: 레스 레스.
0: 야 듄네 듄. 카토다 겸네 겹르미쇼.
1: 레스 레스.
0: 아니 디르샬 계시 록소 다 거래로 사야 한
1: 주바.
0: 다 노비 쇼이네.
1: 레스.
0: 니 모테나로네 단다. 로 조샤세다 티밍 만주탄다 촌다 세우스
1: 메발어
0: 텐제 촌다 세우디 티밍 텐제스도 로지 겨르친 세르친 텐제스 코요단다 콜로란 직 촐라친이나 하는 거는 저 디르샤야 게스키기
1: 레세
0: 시르스케 잡시
1: 레세
0: 디게미네야 이라나 저 첼로기 디게 게미네야 디 대개가 좀 파딘지 록솜 디 말라디 첼로기 콜로 테마디 yang kapsan chaya yore yang di chik machayim na yang ko tamar pe thorwi na yang ko di chidu ma na yang
1: kola
0: di kora kya ma tobe sur che
1: karta
0: kyab che yang nish le ya jir shak
1: le le se le se che zang ta tui yung soe na lo ne su su langgo lo ya di ri ki ne zu yue ma yu di chik tonan chaya di kye jing puru do wal
0: le
1: se le se to chichi